0: chiếu chỉ chẳng nghe soi chun quang kê sa chẳng linh quá tung nhô rul mét kê hasiko che pul im cum y op kê hasimyo oda an chon haku an chon chok in chỉ chẳng khoa ấy manami it kê he chu sayo cảm tham đi đã.
1: 부산 극동방송 다문화사랑 캠페인은 부산 외국어대학교와 함께합니다.